0: Radio Solo. Klokken er 5:36. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: Det er Olivia Dean, and this is...
2: Come be the man.